Adjun. Ha! Adjun. One, two. Hey, Adjun Marakwa. Oh, oh, oh, oh. Eradi min fa wa si da mo biya. Udi a chemiko. Enye ni penyi na ne krefia. Hey, Apo! Was I back and sassu dream? Ebinu ko awosu awo mefie ah ma ko awosu ako untansa sie me ebinu ko kakasu awo nsori biemo yesu osu adi ebekchi no nense bia nyane me hwe obi mpo di obebe wi asenu ohun adi eto odi efi wi ase Obi super baby asuno Onti asefo Na wakasa Obi podi obi baby asuno Ohun adieto No die fui ase Tiemi Mi diemi ti asem kasa di dinantia Hey!

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bia to na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no onwu. Bas and de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji di se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.

no enti mama yam fa na se anwuma te e fa mra no wona ponka se ne ya kutu yesu yo nyamia